0: هكذا ماذا زما إيه بقى نعم
1: تمام لمي وانا متابع كم يجي شوا منيني هكنتم أستجيم قبادة كورجيشي كجارشي
0: أما أستجيشي قبادة وانا بايع لتا يلا ده كشكين تشبه ولا نبى مسلمي بقى نبى صلى الله عليه وسلم يا قري تدا لا تيجي دقيمو تبت الدشي ببني لا أسكيش ما ببعد دمر أسكيش ما أشي ما صعب مشركي ولا نسك أسكي جيمسو سنن جيمو هلتا أشي الله يودا نمجي هو تكن على مسكوا الجني لكماله عائشة رضي الله تعالى عنها إذن ذات رانس وانلو كتي تكن شيء والذي جمل الرجال باللحى نارن زيد ونندي kawata ya kawata maza da gemu sai musu kawaya musu ado da gemu sai ka sifa ce ta kamala sannan kuma akwai sinadari da gemu yake da shi wanda yake taimakawa abin nan fatar fuska fuska ba za ta kokumade ta rami ba da cewa wanda yake barin gemu sai ka cewa fuskar sa tana kana cike koyon lokaci ba ga zada ta mummu kadi ba kamar wanda yake asiki mu saboda akwai taimakon da Allah ya sa a cikin sinadarin da ya sa yake taimakawa shi da namiji a cikin abin nan saboda ka baya halatta mutun yayi wannan amma abin da ya shafi rage shi wanda ya tabbata asar dan Umar cewa idan sahabbai suka yi Umar lokaci sukan kama ka da muki da ne gemu abin da ya karu sai su rage wanda shi rage shi ba daidai shi da aski shi ba aski shi yafi matsala da cewa cika shi din shi ya kafi so
1: to aka muka launi wannan tambaya kuma yake cewa mutum ya shiga masallaci ya tarar da wani mutum da ya makara a sallar magriba yana tashi domin cika abinda ya rasa bayan liman ya sallama shin wanda ya shigo daga baya zai iya bin sa matsayin liman domin shi sauran sallar tare
0: magana sahihi ya zai iya akwai magana da take cewa wasu buki ba za a yi shi sallah ba ko da ya shiga ne da niyyar ya zama babu ba da niyyar ya zama liman ba saboda haka ba zai yi canza niyyar sa zuwa liman ba bayan kuma da shi ma bane wannan magana tana da rauni da cewa akwai ta daga wasu malamai amma kaida ta cewa man sahassalatu sahat imamatu wanda sallarsa shi kadai idan yayi yabancin sa ya inganta za ta aiki akan wannan sallarsa shin kare idan tayi ta inganta ko ba ta inganta ba to da ka tambaya da ci ta inganta ba to dan ne wancin sa ba zai inganta ba yayin da liman yayi sallama to ya fita daga sanar shi imamu ne yanzu ya zama mai cin gashin kansa saboda haka dan wani ya zo ya mishi sallah ba zai zama laifi ba kuma sannan mutum yana babu ya zama liman ai tana faruwa mutum da yake imamu sai liman aure shi ta kare waye zai ci gaba da cin sallah ai mamun ne kaga mamun ne amma yanzu ya zama azumin liman saboda haka ba sharadi bane cewa dan mutum bai shiga da niyyar limanci ba to ba zai zama liman ba daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam kan tashi sallah daga baya Abdullahi dan Abbas ko Hudhaifa yazo ya shiga sallar tare da shi tare da cewa sannan ya tsaya sallar shi kada ya tashi ya sallar sa ba daga baya kuma ya zama liman saboda wani ya zo ya jona da shi haka babu laifi dan mutun yana sallah a matsayin mutun daya kuma daga baya kuma ya zama liman kamar yadda zai shiga a matsayin babu daga baya dawo fars yayin da liman ya gama sallah ya dawo shi kadai da wani abin da yayi a sallar sa shi ta shafa
1: to akan kallamu da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallamu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen shirin na fito rana na wannan lokaci sai dai za ku iya aika mana da sakonnin tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aika da sakon wato hanyar aika da rubutaccen sako text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 4 5 5 5 ko kuma ta kan addressin email na fatawarrahma@yahoo.com da shafin fatawarrahma da ke kan dandalin mu na sada zumunta na Facebook a madadin shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimi OON babban malami a tsangayar nazarin

0: آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.
1: الحمد لله من saurari fassarar karatun littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatar a masallacin Maragayi Umar Saidu Titin Wada dake unguwar Tukuntawa. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kamuku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna amin summa amin. Zaradin manar jawo ke cewa maduwa ashiri na gaba.